0: du skulle kære den.
1: Her stod vores. Det
0: var deres musik og hære den.
1: I Herniks.
0: Jo, vores Herniks.
1: Hvor er det, du skulle kære den? Herniks. Hvor er det, du
0: skulle kære den? Herniks. Ja, hvor er det? Her stod vores.
1: Det er Herniks. Herniks.